0: Poca gente ha logrado compaginar una brillante carrera artística con una sólida trayectoria política como lo hizo Melina Mercuri. Actriz célebre y estrella internacional de cine, se convirtió en un icono político tras el golpe de Estado de 1967 en Grecia. Viajó por el mundo denunciando la dictadura y defendiendo la democracia. Tras la caída del régimen, se convirtió en la ministra de Cultura de Grecia que más años ha permanecido en el cargo y fue miembro fundador del movimiento socialista panhelénico. Mercuri trabajó incansablemente para fomentar la concienciación cultural en Europa y su legado perdura a través de iniciativas como el programa Capitales Europeas de la Cultura y la Fundación Melina Mercuri. Estás escuchando una sección especial de nuestro podcast La Historia y los Hechos. En estos episodios te contamos la historia de los hombres y mujeres que construyeron Europa, su identidad y sus valores. Estos son nuestros padres y madres fundadores. Amalia María Mercuri nació en Atenas en 1920. Tras estudiar arte dramático, no tardó en convertirse en una afamada actriz de teatro. Su papel revelación llegó en la obra Un tranvía llamado Deseo, en 1949, y poco después ganó el premio Marika Kotopouli a la mejor interpretación femenina. Su primera película, Estela, dirigida por Mihalis Kakoyanis, fue aclamada en Cannes en 1956. Allí conoció al cineasta estadounidense Jules Dassin, que acabaría siendo su marido y colaborador. En 1960 ganó el premio a la mejor actriz en Cannes por Nunca en Domingo, una película que obtuvo 5 nominaciones a los Oscar. El 21 de abril de 1967, mientras actuaba en Nueva York, Mercuri se enteró de que un grupo de oficiales del ejército había tomado el poder en Grecia, instaurando la Junta Griega, también conocida como la dictadura de los coroneles. Desde ese momento aprovechó toda oportunidad sobre el escenario para condenar a la Junta repitiendo su lema: «La democracia vencerá». A lo largo de los 7 años de gobierno del régimen, hizo campaña por todo el mundo pidiendo el regreso de la democracia. Los coroneles le retiraron la ciudadanía griega, una medida que solo sirvió para reafirmar su determinación. Una noche a las 4 de la mañana, el Daily Mail me llamó y me dijo: «Te han quitado la ciudadanía». Fui la primera persona a la que se la quitaron. Medio dormida y sin dominar el inglés, respondí: «Nací griega. Él nació fascista y morirá fascista. Yo nací griega y moriré griega». A pesar de las amenazas e incluso de un intento de asesinato, su espíritu nunca decayó. Siguió luchando a través de discursos, conciertos y entrevistas hasta que se restauró la democracia en 1974. De vuelta en Grecia, Mercuri ayudó a fundar el movimiento socialista panhelénico, PASOK, y fue elegida diputada en 1977. Cuando el PASOK ganó las elecciones de 1981, se puso al frente del Ministerio de Cultura. Fue la primera mujer en ocupar el cargo y la persona que más años desempeñó el puesto en la historia de Grecia. Siendo ministra, transformó la vida cultural. Abrió los museos a la ciudadanía, promovió la educación a través del patrimonio y puso en marcha importantes proyectos como el Museo de Cultura Bizantina en Tesalónica. También lanzó su famosa campaña reclamando la devolución de los mármoles del Partenón. ¿Qué significa Shakespeare para Inglaterra? ¿Y la Catedral de San Pablo? ¿Qué significa el Taj Mahal para la India? ¿Qué significan las pinturas de la Capilla Sixtina para Italia? Los mármoles del Partenón son nuestro orgullo, son nuestra identidad, son el vínculo del presente con la excelencia griega. Son creaciones sinónimas de nuestros conceptos de democracia y libertad. Su logro más destacado en el ámbito de la Unión Europea fue la creación de la iniciativa Capitales Europeas de la Cultura. Atenas se convirtió en la primera capital europea de la cultura en 1985, después de que Mercuri persuadiera a los ministros de Cultura de la Unión para que ésta se convirtiera en parte fundamental de la identidad de la Unión Europea. También promovió vínculos culturales con Europa Oriental, incluso antes de la caída del telón de acero. A principios de la década de 1990, volvió a combinar los escenarios con la política. Cuando el PASOK regresó al poder en 1993, retomó su cargo de ministra de Cultura, centrándose en vincular la cultura con la educación. Melina Mercuri falleció en 1994 en Nueva York. Su funeral, celebrado con los honores propios de un presidente de gobierno, demostró el profundo afecto que el pueblo griego sentía por ella. Hoy en día, su visión sigue viva a través de la Fundación Melina Mercuri, que promueve la cultura griega en todo el mundo. La Fundación concede cada año desde 2007 el Premio de Teatro Melina Mercuri a una joven actriz, junto con el emblemático broche de Melina, que pasa de una ganadora a otra, manteniendo vivo su espíritu en el escenario. Para Melina Mercuri, nunca fue cuestión de títulos o premios, sino de amor. Su amor por Grecia y el amor que recibió a cambio. A día de hoy, su voz y su visión siguen inspirando a generaciones. Para más podcasts, sigue escuchando Europal Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
1: Euroopa Parlamendi saadikute tööhulka kuulub täiskogu istungil õigusaktide ettepanekute üle arutamine ja hääletamine. Tänases saates räägime aga ühest teisest parlamendi liikme tööülesandest, nimelt tema tööst raportöörina. Kui Euroopa Komisjon on saanud valmis uue õigusakti, esitab ta selle Euroopa Parlamendile. Parlamendis hakkab sellega tegelema üks parlamendikomisjonidest. Milline parlamendikomisjon ettepanekut läbi vaatama hakkab, sõltub selle teemast. Näiteks õigusakti ettepanekut, mis käsitleb elusloomade vedu, hakkab läbi vaatama Põllumajanduse ja Maaelu arengu komisjon. Komisjon määrab raportööri, kes on omamoodi projektijuht ning koostab õigusakti ettepaneku kohta raporti. Kui parlament soovib tulevasse õigusakti muudatusi teha, lisab raportöör raportisse ka muudatusettepanekud, millega saab ettepaneku tekstist midagi välja jätta, sinna midagi lisada või olemasolevat muuta. Kõigepealt peab raportöör ära tegema põhjaliku ettevalmistustöö. Muidugi ei tee ta seda üksi, vaid uurib ka teiste parlamendi liikmete arvamusi. Samuti aitab teda parlamendikomisjon, mille liige ta on. Ta kutsub aruteludele komisjonis ka eksperte väljaspoolt parlamenti, et saada teemast ülevaatlikumat pilti. Lõpuks peab ta esitama raporti, milles käsitletakse teemat võimalikult mitmekülgselt ja ülevaatlikult ning võtma igakülgselt arvesse uue õigusakti tulevast mõju. Raportöör peab arvestama õigusakti võimalike tõlgendusviisidega ja märkama iga detaili. Tema vastutus on väga suur. Raporti üle arutatakse parlamendikomisjonis mitu korda, seda muudetakse ja kirjutatakse ümber. Kui parlamendikomisjon on selles üksmeelele jõudnud, esitab raportöör selle parlamendi täiskogule. Raportis vaadeldakse õigusakti loomise põhjuseid ning esitatakse seadusandliku resolutsiooni ettepanek ja õigusakti muudatusettepanekud. Seejärel hääletab täiskogu nende ettepanekute vastuvõtmise üle. Kõik raportid parlamendi heakskiitu ei saa. Heakskiidetud raport on aga tunnustus raportöörile. See, kelle parlament raportööriks määrab, sõltub mitmest asjaolust. Esiteks on fraktsioonid omavahel kokkuleppeid sõlminud, kes millise teema raportit endale sooviks. Teiseks on fraktsioonidel punktisüsteem, mille järgi omavahel seadusandlikke raporteid jagatakse. Igal fraktsioonil on vastavalt oma suurusele teatav arv punkte, mille eest saab fraktsioon endale meelepäraseid raporteid valida. Peale selle loeb muidugi ka parlamendisaadiku enda pädevus ja huvi teema vastu. Mõnel harval juhul võib parlament ühele seadusandlikule ettepanekule määrata ka kaks raportööri. Neid nimetatakse siis kaasraportöörideks. Kaks raportööri oli näiteks tehisintellekti määrust käsitleval raportil. Lisaks on parlamendis veel teist tüüpi raportööre. Mõnikord soovib ettepanekuga tegelev parlamendikomisjon ka mõne teise komisjoni arvamust teada. Samuti võib teine komisjon ise soovida mõne ettepaneku kohta arvamust avaldada. Sellisel juhul paluvad parlamendikomisjonid parlamendil määrata üks komisjonidest vastutavaks ja teine või teised nõuandvateks komisjonideks. Nõuandvad komisjonid esitavad vastutavale komisjonile raporti kujul oma arvamuse ja nii-öelda raportööriks on arvamuse koostamise eest vastutav komisjoni liige. Näiteks elusloomade veo küsimuses oleks vastutav komisjon põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Nõuandev komisjon aga võiks olla näiteks transpordi ja turismi komisjon, kes peab siis enda liikmete seast nimetama arvamuse koostaja. Teiste komisjonide arvamust küsiti ka tehisintellekti teemalist raportit koostades. Nõuandvaid komisjone oli lausa kolm. Seega oli selle raportiga seotud kokku viis raportööri, kaks vastutavas komisjonis ja kolm arvamuse koostajat teistest komisjonidest. Parlament kiitis raporti heaks tänavu märtsis. Tutvustada on jäänud veel vaid üks tüüp raportööre, variraportöörid. Selleks, et kursis olla, kui kaugele on töö mõne raportiga jõudnud, võivad fraktsioonid nimetada omalt poolt nii nimetatud variraportööre. Variraportöör esindab oma fraktsiooni seisukohta ning peab teiste fraktsioonidega läbirääkimisi, et aidata käsitleva ettepaneku osas kompromisse leida. Raportööri töö tähtsust rõhutab veelgi see, et kuigi igal raportil on ka nimi, mis võib olla vahel pikk ja lohisev, siis parlamendis omavahel nimetatakse raporteid enamasti just vastutava raportööri nime järgi. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl Raadio veebisaidilt.
2: Наприкінці квітня 2024 року у світі нараховувалося понад 120 мільйонів примусово переміщених осіб внаслідок переслідувань, конфліктів, насильства та порушень прав людини. Це більше, ніж одна людина на кожні 69. Серед них понад 43 мільйони біженців. Є також мільйони людей без громадянства, яким було відмовлено в отриманні громадянства. Ці люди не мають доступу до основних прав, як от права на освіту, охорону здоров'я, працевлаштування та свободу пересування. Ви слухаєте програму «Підвищуємо планку, удосконалюємо законодавство». І в цьому подкасті ми аналізуватимемо реакцію ЄС на гуманітарні кризи. Тільки за останній рік 10 мільйонів людей були змушені тікати від воєн та надзвичайних кліматичних ситуацій. І це лише продовжуватиметься. Відповідно до останнього звіту Агентства ООН у справах біженців, кількість переміщених осіб у всьому світі досягла 120 мільйонів. Це майже дорівнює населенню Японії. Тільки за перші місяці 2024 року мільйони людей були змушені покинути свої домівки внаслідок ескалації багатьох тривалих конфліктів, зокрема в Україні, секторі Гази, Сирії та Судані. Приблизно троє з чотирьох переміщених осіб походять із країн, де наслідки надзвичайної кліматичної ситуації стали частиною повсякденного життя. Найбільше зростання кількості переміщених осіб сталося внаслідок того, що люди були змушені тікати від конфлікту і залишилися у власній країні. Понад 68 мільйонів людей були внутрішньо переміщені. Вони належать до найбільш вразливих переміщених осіб у світі, оскільки часто опиняються в пастці в небезпечних зонах конфліктів та не в змозі знайти притулок. Кількість біженців та інших людей, що потребують міжнародного захисту, зросла до 43 мільйонів 400 тисяч. Біженці Це люди, які, тікаючи від конфліктів, переслідувань і порушень прав людини, перетнули кордон до іншої країни. Шукач притулку – це фізична особа, яка втекла зі своєї країни походження і подала заявку на надання притулку в іншій країні, але все ще очікує на розгляд власної заявки. Не кожен шукач притулку, зрештою, буде визнаний біженцем, але кожен біженець спочатку був шукачем притулку. Криза біженців є одним з найбільших викликів для Європейського Союзу. Існує кілька механізмів і програм фінансування ЄС, що спрямовані на вирішення питань з міграції та надання притулку. Ці програми фінансування підтримують країни ЄС в управлінні міграційними потоками, в інтеграції мігрантів і біженців, а також посиленні безпеки кордонів. Фонд притулку, міграції та інтеграції є головною програмою фінансування ЄС у сфері міграції та притулку. Цей фонд спрямований на підтримку країн ЄС у вдосконаленні систем надання притулку, умов приймання та процесів для міжнародного захисту, а також сприяння інтеграції у суспільство громадян третіх країн. Фонд також надає підтримку країнам ЄС, що знаходяться під тиском. Це посилює їхню здатність керувати великою кількістю мігрантів та шукачів притулку, а також полегшує повернення мігрантів до країн походження в гуманний і гідний спосіб. У середині червня 2024 року Європейська комісія ухвалила спільний план імплементації Пакту про міграцію та притулок, метою якого є забезпечення того, щоб нові правила надання притулку та міграції, введені пактом, набрали чинності до середини червня 2026 року. До кінця 2024 року країни ЄС повинні розробити національні плани імплементації, що деталізують спосіб застосування цих правил. Загальний план імплементації складається з 10 ключових компонентів. Вони охоплюють спільну інформаційну систему щодо міграції та надання притулку заради застосування нових правил солідарності та відповідальності серед країн ЄС, створення системи управління нелегальним прибуттям громадян третіх країн та більш ефективні процедури надання притулку та достатній рівень життя заявників. Пакт про міграцію та притулок, запропонований Європейською комісією у вересні 2020 року та ухвалений Європейським парламентом і Радою у 2024 році, є уніфікованим підходом ЄС до справедливого та сталого управління міграцією. Пакт має на меті забезпечити солідарність серед країн ЄС, забезпечити визначеність новоприбулим та захистити їхні основоположні права. Всі ці ініціативи демонструють комплексний підхід ЄС до міграції та надання притулку, який поєднує негайну допомогу з довгостроковими рішеннями, спрямованими на стимулювання інтеграції та співпраці. Однак важливо пам'ятати, що за кожним політичним напрямом і фондом стоять реальні історії людей. Осіб та сімей, що шукають безпеку, стабільність і шанс відбудувати своє життя. Ініціативи ЄС стосуються не лише чисел та напрямів політики, але й відчутної зміни в житті цих людей. Більше подкастів можна прослухати на веб-радіо Європейського парламенту «Europarl Radio».
3: Lux, den europæiske publikumsfilmpris 2025. De fem nominerede film til Lux Publikumsprisen 2025 er Animal, Daume, Flow, Intercepted og Julie Keeps Quiet. Den første film, Animal, er et drama, der er skrevet og instrueret af den græske filmskaber Sofia Exarchou. Under den varme græske sol forbereder underholdningsteamet på et all-inclusive feriested sig til den travle turistsæson. Kalia er gruppens leder. Efterhånden som sommeren bliver mere intens og arbejdspresset vokser, sætter nætterne deres spor, og Kalias kamp afsløres i mørket. Men når lysene tændes, må showet fortsætte.

0: A Maastrichti szerződés, valamint az azt aktualizáló amszterdami és nizzai szerződés az európai integrációs folyamat jelentős állomásai voltak. A Maastrichti szerződés nagy horderejű politikai, gazdasági és társadalmi változásokat vezetett be, és ezzel lefektette a ma ismert EU alapjait. Az amszterdami és a nizzai szerződés erre építve tudtak tovább lépni. Kiigazították az intézményi rendszert, és felkészítették az EU-t a bővítésre. Ezek a szerződések jól tükrözik, hogy az Európai Unió dinamikus és fejlődésre képes, megfelelően tud alkalmazkodni az új kihívásokhoz és lehetőségekhez, illetve szükség esetén a reformoktól sem riad vissza. Az EU folyamatosan növekszik és változik, azonban ezek a felépítését és működését lefektető alapszerződések továbbra is sarokkövei maradnak.
1: Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a European Radio weboldalán.
2: Коли люди говорять про законотворчість у Європейському Союзі, ми зазвичай чуємо гучні назви, як от спільна аграрна політика, бюджет ЄС або Європейський зелений курс. Однак реальність така, що більшість законів Євросоюзу впливають на повсякденне життя людей саме в містах і регіонах ЄС. Якраз це є головною метою Європейського комітету регіонів, а саме захищати інтереси міст та регіонів ЄС. Європейський комітет регіонів є дорадчим органом інституції Європейського Союзу. Комітет працює над тим, щоб наблизити людей у ЄС до процесу ухвалення рішень Євросоюзу. Члени комітету розглядають потреби та запити регіонів і застосовують закони ЄС до місцевих реалій. Наприклад, разом із Європейською комісією Комітет регіонів опублікував посібник, в якому містяться рекомендації місцевим та регіональним урядам щодо Європейського зеленого курсу. Європейська комісія, Рада ЄС та Європейський парламент мають запитувати висновок комітету щодо будь-якого законодавства з питань, які стосуються місцевого та регіонального уряду. Якщо з комітетом не консультуються, коли це необхідно, він може винести справу на розгляд суду Європейського Союзу для захисту своїх інституційних прав. Комітет також може запропонувати свій висновок з будь-якої теми, якщо, на його думку, щонебудь іде врозріз з місцевими або регіональними інтересами. Щоб дізнатися більше про суд ЄС і його роботу, послухайте створений Європарламентом подкаст під назвою «Суд Європейського Союзу» із серії «У нетрях термінології». У 1992 року Маастрихтським договором було встановлено орган під назвою Комітет регіонів, що представляє політиків із регіонів ЄС та слугує зв'язком між людьми, які живуть у Євросоюзі, та його інституціями. Перша сесія комітету відбулася у Брюсселі 1994 року. Спочатку членів комітету призначали країни ЄС, і їхній термін перебування на посаді тривав 4 роки. Склад комітету змінився після Ніцького договору, що призвело до сьогоднішньої структури Комітету регіонів. Строк повноважень членів комітету наразі триває 5 років, і хоча раніше це не було вимогою, вони тепер мають бути представниками регіональних або місцевих органів влади. Комітет регіонів нараховує 329 членів, які збираються на пленарних сесіях. Вони представляють понад 92 тисячі муніципалітетів та 240 регіонів з усього ЄС. Країни ЄС представлені в Комітеті регіонів пропорційно чисельності їхнього населення, що дуже схоже на розподіл у Європейському парламенті. У Комітеті регіонів на країни аналогічних розмірів припадає однакова кількість місць. Наприклад, Німеччина, Франція та Італія мають найбільше представників – по 24 на кожну країну. Для порівняння, Мальта, що є найменшою країною у ЄС, має лише 5 представників. Водночас від Кіпру і Люксембургу – по 6 представників від кожної країни. Такий підхід не дозволяє більшим країнам мати занадто багато влади, але водночас бере до уваги чисельність населення. Як і в Європейському парламенті, члени Комітету регіонів належать до політичних фракцій. Члени комітету обирають свого голову і його першого заступника на 2,5 роки. Вони працюють разом із комісіями Комітету регіонів для надання висновків, написання доповідей та ухвалення резолюцій, які комітет виносить на голосування під час пленарних сесій. Однак діяльність Комітету регіонів стосується не лише політики. Однією з цілей його роботи є заохочення участі на регіональному, місцевому та індивідуальному рівнях. Регіональні та місцеві органи влади, асоціації, неурядові організації, експерти, науковці та громадянське суспільство можуть брати участь в опитуваннях, консультаціях та заходах. Одним із таких заходів є Європейський тиждень регіонів і міст, який проходить кожного жовтня в Брюсселі і триває 4 дні. На ньому збираються політики, експерти, представники компаній, фінансових установ, а також місцевих та європейських асоціацій. Під час заходу понад 1000 ораторів обговорюють місцеву та регіональну політику в ЄС. Комітет також організовує присудження відзнаки Європейського підприємницького регіону. Ця відзнака відкрита для всіх регіонів з політичними повноваженнями і є можливістю для регіонів і міст у Євросоюзі отримати винагороду за стратегію підприємницької політики. Переможці отримують титул «Європейський підприємницький регіон» на певний рік. 2025 року цей титул було надано іспанському регіону Галісія, хорватському регіону Крапіна-Загорія і польській Мазовії. Крім того, Європейський комітет регіонів заохочує молодих політиків до участі і проводить для них спеціалізовані тренінги. Комітет запрошує молодих лідерів на пленарні сесії та заходи, як-от Європейський саміт регіонів і міст, де вони можуть проводити зустрічі з мерами, регіональними лідерами та депутатами Європейського парламенту. Європейський комітет регіонів виступає мостом між інституціями ЄС та людьми, посилюючи голос місцевих та регіональних органів влади, які перебувають у тісному контакті зі своїми місцевими громадами. Брюссель і Страсбург можуть здаватися далекими для багатьох з нас, але комітет регіонів наближає їх до людей. Цей подкаст підготовлено Європейським парламентом.
3: Die Länder des Westbalkans stehen seit Jahren im Mittelpunkt der Bemühungen um die Erweiterung der EU. Die Verhandlungen mit den einzelnen Ländern sind unterschiedlich weit fortgeschritten. Für alle gilt jedoch, dass die EU politische und wirtschaftliche Reformen fordert. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Achtung der Grundwerte der EU. Sie hören die Reihe Mehr Einsatz, bessere Rechtsetzung. In dieser Folge geht es um den EU-Beitritt der Länder des Westbalkans. Albanien, Bosnien und Herzegowina, das Kosovo, Nordmazedonien, Montenegro und Serbien. Die Länder des Westbalkans stehen seit Jahren im Mittelpunkt der Erweiterungspläne der Kommission. Seit dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon im Jahr 2009 berät der Europäische Rat regelmäßig über die Beitrittsverhandlungen mit diesen 6 Ländern. Dort hat das große Erwartungen geweckt. Die Verhandlungen mit manchen Ländern sind schon weiter fortgeschritten. Mit Serbien, Montenegro, Nordmazedonien und Albanien führt die EU bereits Beitrittsverhandlungen. Sie gelten daher offiziell als Bewerberländer. Bosnien und Herzegowina und das Kosovo sind hingegen im Moment mögliche Bewerberländer. Doch der Weg zum EU-Beitritt ist für alle 6 Länder noch weit und birgt Hindernisse. Die Europäische Union fordert, dass sich die Länder des Westbalkans noch stärker zu den Werten der Demokratie bekennen, darunter Rechtsstaatlichkeit, unabhängige Justiz und grundlegende Bürgerrechte. Die Länder müssten auch entschlossen gegen Kriminalität und Korruption vorgehen und ihr Verwaltungswesen reformieren. Die Beitrittsverhandlungen mit Montenegro und Serbien sind zurzeit am weitesten fortgeschritten. Im Fall Serbiens stehen größeren Verhandlungserfolgen jedoch die schlechten Beziehungen des Landes zum Kosovo im Wege. 2008 erklärte das Kosovo einseitig seine Unabhängigkeit von Serbien. Die Anerkennung als eigenständiger Staat ist jedoch umstritten. Unter anderem dank der Vermittlung durch die EU wurde der Dialog 2020 wieder aufgenommen, auch wenn er nach wie vor nicht reibungslos verläuft. Die offiziellen Verhandlungen mit Nordmazedonien und Albanien wurden erst im März 2020 aufgenommen, sind also in einem noch früheren Stadium. Als mögliche Bewerberländer haben Bosnien und Herzegowina und das Kosovo noch einen besonders weiten Weg vor sich. Bevor die Verhandlungen aufgenommen werden können, müssen beide Länder noch zentrale Forderungen der EU erfüllen. Der Beitritt der Länder des Westbalkans ist für die EU darüber hinaus eine politische und rechtliche Frage. Müssten wegen der erneuten Erweiterung der Union nicht die Gründungsverträge überarbeitet werden, damit die EU handlungsfähig bleibt? Vorschläge gibt es viele, aber über 2 wird besonders intensiv diskutiert. Soll der Rat der EU seine Beschlüsse künftig nicht mehr einstimmig fassen, sondern mit qualifizierter Mehrheit? Und könnte das Europäische Parlament eine noch wichtigere Rolle spielen? Mitten in der Corona-Pandemie, am 6. Mai 2020, fand ein Gipfeltreffen der EU mit den Ländern des Westbalkans statt, als Videokonferenz. Betont wurde, dass die 27 Mitgliedstaaten der EU und die Bewerberländer im Geiste der Solidarität zusammenstehen. Klar sei auch die strategische Bedeutung der Region für die EU. Im Rahmen des Gipfeltreffens sagte die Kommission den 6 Ländern außerdem ein 3,3 Milliarden Euro schweres Hilfspaket zu. Es soll ihnen helfen, die Gesundheitskrise zu überstehen. Nicht zu vergessen ist, dass die EU für alle Länder des Westbalkans der wichtigste Handelspartner ist. Darüber hinaus unterstützt die EU sie über das sogenannte Instrument für Heranführungshilfe. Dieses langfristig ausgelegte Förderpaket ist unter anderem auf den Umstieg auf eine umweltfreundliche Wirtschaft und den digitalen Wandel ausgerichtet. Ein weiterer Aspekt ist die wirtschaftliche Zusammenarbeit in der Region. Diese Ziele stehen auch mit dem Aufbauplan Next Generation EU und dem europäischen Grünen Deal im Einklang. Bis 2027 will die Europäische Union 9 Milliarden Euro an Direktbeihilfen ausschütten, um bis 2030 Investitionen von bis zu 20 Milliarden Euro anzustoßen. Eins ist bereits abzusehen: Albanien, Bosnien und Herzegowina, das Kosovo, Nordmazedonien, Montenegro und Serbien werden der Europäischen Union nicht gleichzeitig beitreten. Abzuwarten bleibt allerdings, welche Schritte sie auf dem Weg zum EU-Beitritt als nächstes machen. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Mehr Informationen finden Sie auf unserer Website.
4: Cenu Dafne Caruanovej Galiciovej za žurnalistiku za rok 2023 získalo grécko-nemecko-britské združenie. Odnieslo si ju za podrobné preskúmanie stroskotania lode Adriana, ku ktorému došlo 14. júna 2023 pri pobrežnom meste Pylos na juhozápade Grécka. Utopilo sa pri ňom vyše 600 migrantov, ktorí iba niekoľko dní predtým nastúpili v Líbii na rybárskú loď.
5: Liberté d'expression.
6: Freie Meinungsäußerung.
7: Libertà d'espression.
8: Libertà d'espressione.
9: Di la verità anche se la tua voce trema.
10: Daphne Caruana Galizia.
4: Víťazný článok oceneného združenia má v preklade do slovenčiny názov Pod ľahostajným dohľadom vypnutých kamier úradov smrť v najtemnejších hlbinách Stredozemného mora. Na preskúmaní udalostí sa podielali grécky investigatívny subjekt Solomon v spolupráci s nemeckou mimovládnou organizáciou Forensis, nemeckou verejnoprávnou stanicou ARD a britskými novinami The Guardian. Spoločne odhalili, ako kroky gréckej pobrežnej stráže viedli k najsmrteľnejšiemu stroskotaniu lode s migrantmi v nedávnej histórii. Vyšetrovanie tiež odkrylo nezrovnalosti v oficiálnych tvrdeniach gréckych orgánov. Novinári zozbierali svedectva viac ako 20 osôb, ktoré stroskotanie lode prežili. Nahliadli do súdnych dokumentov a rozprávali sa s viacerými zdrojmi z prostredia pobrežnej stráže. Vo svojich záveroch poukázali na to, že grécke úrady nevyužili možnosti záchrany a ignorovali ponuky na pomoc. Zo svedectiev tých, ktorí prežili, zároveň vyplynulo, že potopenie lode nakoniec spôsobili pokusy gréckej pobrežnej stráže pritiahnuť plavidlo lanom. Grécka pobrežná stráž snahy ťahať loď poprela. Mimovládna organizácia Forensis pripravila rekonštrukciu udalostí osudnej noci. Použila pritom interaktívny 3D model plavidla, údaje z lodného denníka pobrežnej stráže, ako aj výpoveď kapitána plavidla pobrežnej stráže. Využila aj informácie o letových dráhach, údaje o námornej doprave, satelitné snímky, videá zhotovené neďalekými plavidlami a ďalšie zdroje.